0: naon nu dipamrih ku sadaya kaula praja hing hastina Ramawiku.
1: Kieu Agung. Rama dalem teh sumeja unyuk kuninga. Kana kaayaan pangeusi nagara Astina ayeuna. Amarayat sadayana nuduk nuju keuna ku panyawat pangeusi nagri keuna ku panyakit.

Aji Kontea. Ngantunkeun raksukan anak nyaosan anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dwarawati henge Prabu Betara Kresna. Kaluar ngantunkeun raksukan datang arah sengapangkonan Sri Nata.

0: rek diboncengkeun kana mostor.
1: Da.
0: Dina lebah nu mudun ku ama rek diarem motorna sirkani ti jongklok pinareupna nempel kana tongong ama manihi pu adaw.
1: Aduh, lebih duiteun we yang
0: dina lebah nu nanya ku ama rek digas sirkani rek ti jengkang ngarontok kana cangkeng ama nangkep ti peperekat bari ngegel kana tongong adaw. Kacipta ku ama terawasna Adam di lebah anu nikung ku ama mengkolna dipiteskeun motorna ti guling ama rada duaan pagugulutuk-gulutuk patah.